مجھے خوف آتش گل سے ہے، کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے۔ شکیل کی سب سے بڑی خاصیت یہ رہی کہ وہ فلموں میں بھی سکریہ رہے اور شاعری کی دنیا میں بھی سکریہ رہے، یعنی انہوں نے ایک ساتھ دو ناووں کی سواری کی اور دونوں میں کامیاب رہے۔